salabe ta kana bi khale pan ustan marcos chen chen ta choka chi shi ta lisep ta recre ta bi rosh khale ta na mit koban ke na kwan kha ko shi la re na ta si la panonel na dura ka pokok sa 77 95 60